0: vai, hekura vai. Toi ja te vaka, ilmaite moana.
1: Kongo, pamatonta, tätä ja kikitamata toi.

Kaiwai kanui puhara keke aha. Whakarokoroko ana i ka hau. Oho ana tōku wairua.